0: Ej, allt är gott, man. Ej, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, man. Det är väl slok, man. Det är för han. Jag väger.
1: Köps kjande nu fint.
0: Ja, man. Det är glad. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju fullt ärlig. Vad
1: är
0: det? Gud, vad det svåra folk, man.
1: Ja, man. Ich sagt, ich bin fake, der uns geschrieben hat. Ist fake.
0: Ich glaube, von nicht, Mann.